0: super brza reparacija za samo 30 minuti s Blackbox 2.0 edalprom.mk.
1: Kvalitet što sozdava doberba.
0: Edalprom, autostakla so vrven kvalitet. Bikini, monokini, plaža, spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.rs.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.

0: Antena Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: Točno je 14 časov i 30 minuti.

0: Natália, ty si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 15 časov i 30 minuti.

rádia. Ty si si, što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.